Ala Sayyidina Muhammadin Abdika wa Rasulika wa Nabika wa Shafika wa Khiratika min Khalqika Adala ma Shalaita ala Hadi min